Dže ležite k Moh Island a Mirčink Lake a štokova so za tibetijski zbirku Serbski muzeju. Votmove na tute a dalše zajmove prašenja te naredžeče Jutce Serbski muzeju. Poskyt k vyrieže Zorabistika popuču Serbskoho instituta je na jutřejšie sriedže zvisku za zariadovaniom Koficioch pod heslom Zvúžice do sveta Serbsce misionárojo je téma a staviznáka Serbskoho instituta dr. Lubina Malinková o tym přednošuje.

0: 6 Schminchen und auch 6 Tschüche.
1: Nabožné slovo.
0: Toto je Magenza Cornelia von Rutendorf, Pševoski.
2: Kujšte ranje, když ládam s voknom. Víču vonka staru mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so dživava, so je hišče tam. Tajke stare a vohidne štomisko. A na zimu nie je ani jabuko mio. Nie může da tun štom brič? Nie, mi susodstvo rekni. Dočakaj, mej sčerpnosť. Tak, sej myslu, je to tež v biblijskim přirunovanju vo Figovcu bylo. Von njemje ješe žane pôde, a lučo diskutovachu hač dyrpja jeho porubač abo nic. Nitko sem kušte ranje vjesova, gdyž vuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, gdyż lučo jabučinu vopak vopriesaja, raduju so na kšenje mi vlieču, starosću so, gdyż mruz roze. A čehodla? Tuta stara jabučina ma na najsvudnišče jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stavje. Na jich płodach dobyče jich poznać. Zvonkovni napolat může nas zamilić. V kotrych situacjach a pola kotrych vecov, pola kotrych luči trebače v čerpnosť a dysoto vudani, zčerpliwy byč.
0: Nabožné svo k dnemi ješe dženca na doku a zamujtosti srbsko-evangelsko zjazka Cornelia von Rutendorf-Pševoski.

0: Polícia SG.
1: Dokel šnie, jedona cicici letne šofer Forta nedželu čovanu amplu opkeč buhav je na kšižovani šuva vojerecach so nezbožo stavo. Dvaja cicici letne vodžo favija tua reka, ki šmierše zelene, zraze menujce do Forta. 20 letne sobu jeduce bulohce zranjene do korune dovezene. Policija zvisči z obje pozdatne zavinova nezboža alkohol piju. Test pokaza hodnotu nimale 0,7 promilu alkohola kri. Doromady nasta škoda niedzie cice či 1000 euro. Sobotu rano je 62-letny vodžer Honda Civic na B6-60 mes narčom a čornym gumcom znezbožil. Vun bez dotal neznatie pričiny při odbočce Piskunia, to je přemyslu areál nedaleko čornokumčanského dvorniša, nalivo z drohy zajú a doštoma zrazu. Šoféra doberu Češko zraneného s heliom do kliniky dovesť, nasta škoda nimale 10-10 euro. Nedželu popodňu je policia kamiencu šoférku Toyota kontrolovala, dokelčne v obsiedžeše 6-60-letná žanu pvačivú jezbnú dôlnosť je zastojnice viezo zakazachu dále ječ. A tiež budušinie by jedna postaletne bez pvačivie jezbnie dôlnosť se svojim Hyundaiom popuču, ty za neho by jezba na blaku nimo.

A nie, my tu serbskim rozvostuvam vizo nepšijem, jenož dobro noc, ale vizo tež dobre ranje.

0: A nađujemne možemo tiš my vam posmjok na hubje skuzvač, dež ste pola nas kartki za kraba do staviznu budobiče.
1: Kraba.
0: Stavizna vo krabače v Kurjavje samoty ma za přichodnu sobotu po takim 27. junia čornym komcu svoju premieru. Tuta je vupředata. Nekotre zbytkne kartki maja hišče za přichodne předstajenja. My pak mamy hišče zastupne liščiki za premieru, kiš moli vaše byč. Što da biće tu iš za to činić? Kuz vaske rončko se vumislić, to se přijeme. Pak je nam še z našu online-ovu stronu napisače, pak vopčiliće so juce na telefonovi akciji, a co ne by to pše češko bylo, tule možne započatki za vaše rončka. Voče zinki kosmatarič, abo prostny žutk a svutke jerje, abo Hamma, lama, vulka, klama. To sú jenož možné započatky. Vy básniče potom dále, pak nám šest našu stronu písače, abo júce ráno tu zazvoniče vaše číslo k zbožu, kečbu 0800 734 734. Potom môžete pola nás zazvonič a nám vaše kuzvorské rončko tiež rec. Niekotre dopisy sme džens ráno hižo dostali šitke dobečerio, zonia potom júce ráno, hač sú kartky dobili abo nic, domenúce losujeme na koncu vusevania. Veľa úspecha vám!

die folgsamen Sotobili. Laut et Lausitz. Teuer Titel Novego Vujis kego Musiku vego ubejovania sa Singer-Songwriter a Rap a Hip-Hop-Musiku. Ziel, jo, dorostovem umjotze z regiona Spechovaš svoje kreativne Talente pokazaš a jim javiščo za svojske Songi bitovaš a to v ramiku Lausitziade. Lausitziade, to jo žil kampanje Vujica Wielicna krajina, ten slogan znajošo Lausitz, krasse Gegend na Nimski, kenč se Spechujo přes strukturne sredki. Musikowe ubežovanje laut et Lausitz, desse Przewojovaš wird wece uzna tehe Jury. Seimce mogu se online schieß ja wie pod lausitziade.de/laut a to až do 2. Augusta.

0: Хэше бус виши, а ми сме педла. На 17. Сярском свижинью.
1: Заснедлиш лишня сесо.
0: Попсом, Кула Була, Клара Валери. Хэше бус ки жише ци мюзикл Лудовария, Сярски Лудова ансамбл а вьеле вице. 20. Juni vedvijo do 6. na RBB javišču ve Puškinovem parku. Serski svižin ordujo prezentirovane ved serskega programa.
2: RBB. Serski program. Serski program.
3: Jo, a na serskem svižinju ten konc tudenja dajo drje ten nejlepše mlince. A te všidu ved uknikojskije firme dolno serskega gymnazija. V nas bira s tým peneze za svoj abiturny bal. A my špendirujeme vám jaden mlinc na tom svižinju, gaž se ninto planas meldujošo a na pšašanje vete gronjošo. Kúšte žen, až do pietka, mašo k tomu šangzu. Prädne Worte gronno dobbedňo kenš planas dojžo přes mail na sorben@rbb-online.de abo přes povest na redakcijski handy. A to pšašanje žinca jo ze skakiju reju traditionelnje kušte sarski svežen do koncu jome. Hešti raz, ze skakiju reju traditionelnje kušte sarski svežen.

0: So. Prädne Worte gronno dobbeljo, kensch planas deujo, pches mail na sorben@rbb-online.de, aber pches povest na redakciski handy. A top schaschanje jinsa jo, zes kakiju reo, traditionellnje kuschte saski svejen dokoin zu jome. Höchst ihr das? Zes kakiju reo, traditionellnje kuschte saski svejen dokoin zu jome.
1: Wetkos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 jadnasczo 8 set 8 6 5 RBB Serski